6:41, još jednom dobro jutro. E, da vidimo kakvo je stanje na graničnim prelazima, imali nekih problema u saobraćaju, samo prije toga da bacimo pogled na vremensku prognozu, na trenutnu situaciju. Banja Luka, temperatura 18 stepeni, vazdušni pritisak 996 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Zenici 16, u Prijedoru i Tuzli 17, u Bijeljini 18, u Doboju 19, u Trebinju 21, u Mostaru i Neumu 23 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu domirenu oblačnost, uz postepeno na oblačenje, ponegdje, osim u Hercegovini, mogući su slabi pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 30 i 36 u Hercegovini do 39 stepeni, dakle bit će danas baš vruće. Na većini puteva saobraća se bez nekih ograničenja, povoljni su uslovi za vožnju, naravno to ne treba da vam da podstrek da bjesomučno stišet ćete pedalu gasa, ne bi bilo baš ni pametno ni preporučljivo. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz zemlje, na graničnim prelazima Gradina, Velika Kladuša, Izačić, na graničnim prelazima Bijača, Nova Sela, Gradiška, Gornji Varoš, nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemohan.
2: Dobar dan vam želim u prognozi vremena na talasima Big Radija uz naše prijatelje iz Hemofarma, indeks kvaliteta vazduha u Banja Luci i Doboju dobar, umjereno zagađen u Prijedoru, Bijeljini, Mostaru, Sarajevu, Trebinju, Tuzli i Zenici. Temperatura u Banja Luci je 36 stepeni, vazdušni pritisak 995 milibara, vjetar sjeveroistočni 1 metar u sekundi. U Sarajevu je 32, 33 stepena u Neumu i Trebinju, u Bijeljini je 34, 35 stepeni u Doboju, Prijedoru, Tuzli, Zenici i u Mostaru 38. Do kraja dana ostaje sunčano uz umjerenu oblačnost, uz postepeno na oblačenje ponegdje, osim u Hercegovini mogući su slabi pljuskovi. Sutra, utorak 1. septembra, postepeno na oblačenje koje tokom dana ponegdje donosi kišu. Jutarnja temperatura između 13 i 18, a dnevna između 28 i 32, u Hercegovini do 38. U srijedu 2. septembra umjereno oblačno, tokom dana jače na oblačenje ponegdje donosi pljuskove. Jutarnja temperatura između 12 i 17, a dnevna između 28 i 33, u Hercegovini do 38. U četvrtak 3. septembra pretežno sunčano, toplo vrijeme, jutarnja temperatura između 12 i 17, dnevna između 28 i 33, a u Hercegovini do 37 stepeni.
3: Sve ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.